Pohanto, Kalifa Despa. Oa was Nisola des, cut the one quiet diary, ne? And the Wahwe Nuni, Quatni Mola, Tatawata and Halato, Jaguevus gone. Ne Oni, Jage, Yat de Kuntaya Kutka on Hage, I am Quatsen Yat Tapo, Tin Fatamuri, Chihunjate. Tony, Kahne Kalunyu, I am Quanyatana was there. Kanti Fatamuri, Chihunjate. Ne ooni kan jo sunga tossa kotkaa tahunatka on hake ja take hatsala on to vahve nuuni upa ni kunda tietin valaatu ne no kan jo sunga toka tino jo to hake ne ne sa vaan ni kunda ne ooni on upa sunga tossa kotkaa aim kia take ha toa kan vaktan sala aja kunda ne ja nakele on to vahve nuuni upa ni kunda tietin valaatu ne on upa sunga Oni, but you know what summa, tossa got cow, you put any dumps a lot summa, Tahunat cow hake. There only got his summa, Tulayant, can pass a one, I inquired him, say, you who tessa, lawedo, let a toad and hola to hake, but the way with no one in what nicola, the yatino hola to Nana Kahis summa, toka dinner you to hake, Nana's a what nicola. Ne ooni kaieri, ni kawelaake, te iwela moire, tiuhun jaate. Sa wa kero, iwela taliha, un kawelaala, ooni, iwela wisto, tas kawela moire. Sa wa kero, tu kawela taase, jahti jatkaate, haita wali huoluke, ka nunka noolu, nam taia wang, latina kerenyu, upe hulle. Toa on sa wa toukase, chita huti haatu, Sina te sopa norukha, sopa ja teso. Manto vahve nuuni upaani kumla, te jettiina valaatu, kajeli, ni kauelaake. Toka tiina johtu hake, nene sovaani kumla. Ne ooni, in tiljo, tuossa koht kaavan, te tajunat kaavan hake, ate naatsela, ooni, upatselunja. Manto vahve nuuni upaani kumla, te jettiina valaatu, nene ku tiljo. Toka tiina johtu hake, nene sovaani kumla. Ne ooni, tuolla jottu, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää runta kehsu. Tahu nahtkaa vaan hakeekä jättäkää hatsella, aionko jättää tai lihustee. Ne ooni, vahta, lauelu, tai jättää te vaatteen valatu hake. Mutta vahve nuuni mpa ni kuulla, tai jättiin valatu opille suuna. Tuka tiinu johtu hake, ne ne se vaan ni kuulla. Ona kaati, ujittu ukumaa, tuossa kohta kaavan. Kalenios, kun tilin nootu, tohsa tai kosteli hanssake ansa johtaan tiksiuhun jaate. Aakoks laueru, utkua kuva nohake, nukua teinä tanssella taho nahtka on hake teena, tai jopa niinku haalo, situa nakelenju. Mutta vahve nuuni, jopa niinku mulla, tai jättiin hua laatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ona kaati lati uelas, jättiin sottu kumaa. Eena kun kaati, toti jo tahku, lati satsta sella vaan. Aase sun uunis, se kahna kalunjo. Ne ooni, lati ni kuulalle, tossa teena apunto tahsi, katsi noi vaanas. Toa, ajaku jatta kaali, ne jenäkele. Ne kaati, anto vahve nuuni, upa ni kuula, toi jättiin valaatu, lati uelas. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kuula. Ne ooni, chito wa chia, johke nehka kalahkwa. Ka sats tanssala tahotka on hake. Ne tahonu tuke, chi niot, wa tali haata, ooni, chitka vis tohta, chi johon chaate. Anto vahve nuuni, upa ni kuula, to chito wa nu valaatu, chito wa chia, kalahkwa. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kuula. Oona kaati, jotka lohjaate, jotka kumsa jäädäte. Jätti sottaa, ne tai joku nuttuke. Jilatiksa opuma, tehotita on hake, jihun jaate.

0: lapsed ju ahi kanakale taati kyrsi ikää kun kiin hakee sulle näin. Tämä on tietysti. Kiin rastu on tuokka, koska ja vahva tasingis kiikaa luntu. Tässä on ennen jossu, koska liikaa sukia, kun tuokka on taali sekin, että nekin tuli tihtsäli. Tämä on nekin tiedon kohta, kun oli huono, että tikona ajaa on kiikaa ainakin ahassi lunnu. On ennen kieli, kun on nekin jaulun lulleli huntaa. Aga ja on nyt tuohon lungua. Ja hitin, kun on nyt tuokan takia rauhu. Okei, kun kiitos tässä kannan luusilun, niin sinä kain niille rauhu kohti itse. Tämä ja kohtaa oli, niin kuin pilitään ikäjäkin niskutetta noin. Näkö nyt ikäne tuonne. Ja sen kautta oikein tuhtu. Koksaa kaikki lihoa kielikin, niin kohti ikäkotaan on ollut vaan. No, no, tämä on tässä kätiä aasilun. Sekin ja haku katkan siellä, tuskikin. On nekin jotenkin kunkaan loukotsi. Vaati joka taakos. Vaati raakun ja kaajua, kun jokukin ojassa aasissa saa tiilä, saati nehtä laada. Kaako joku. On nekin omaisuus. Itse sanoo, että siellä saa nekin siinä aavutisia, kun joku saati joka taakun, vaati joka taakun ohaa. Ja kikana katsoa, että tuottunut, sulla on niin nauhoitata taakun niin haikea. Tämä oli joku aavun ja kohdunut. Alokin kunka taitsa kuaakaan.
1: Tässä on tehty. Saa jumeessa haati karatunnin, niin kuin haati ujan tehtä. Ne kati kissuun ajan saan sorna kukuan, niin kuin aurin kukuahara on saman taatiin. Että tuolla ei ole niin kuin.
2: Ohäärukin siis näin, että on kattekin kannuninkin laatukkakin. Nekin niin on klaasi, niin pahtalu kuin ne aukeaa, kun joku kauan ilsi, kun aivotskin tiedä, kun lenjaa teki. Kyllä, Taavit.
0: Niin kuin tuuti ikään, Taavit kai muoktaakin. Kun klaasi, niin haetaan, kun siis näin luona, kun hakkin jää, vai kannattaa kun luona, tällainen. Niin kuin tässä, kun tiinne juijaksi. Joo, kyllä. Pahun se, kun sitten oikein on. Vaikea kun näyttää, kun käy noinkin, niin kun saa, niin sen kun isäkin näkee, sen kun näyttää takia, niin juijaakin. No, tiikko, että se oli se.
2: Ja kun tämä se oli taas, just jolla se tästä ikään, niin kannattaa niin tässä voi ennen kannattaa kalata, kun siitä se oikein lähtöstä on tullut.
0: Kaikki näin, niin kun tuli niin oikein näkee laatukaan, niin se on kaksi noa sanasta, niin Peter Mitchell, Lawrence, nekin ennen lähelläkin on aikaa lailla. Ne on kattotin vielä kaatikin ja mitsiaatte.
2: Niin.
0: Ketkä tiinä tkanjikin ja kauan nukin lyönnui, annes viintäkin putsi. Tiinä tkanun kanssa aiku vielä kaatikin. Annes kiikriä kuin enää on, ja on champion. Okei. Isän tuossa äsken ja kun eläin taas.
2: Sitten on niissä kavennut, että niissä vaan tekee. Ja kun te teemme, niin katsin vaan, katsin vaan.
0: Ne, näkin ikään kuin ne,
2: aksatkaan. Katsin vaan. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Jaa. Onko saatu sanottu, että naskain tuo on. Ja niin kuin on tjääkki, niin nyt kun saatu niin kuin raakilu kaalituista. Ja niin kuin on, että onko ne muista, on itse naamu. Tätä on ja uutta, niin kuin naakun niin kuin rahaa onkin tuo on. Olen ne jäljellä naakaskan selkeä, kun saatu sinne.

0: 그래, 갑자기야. 다시금 지금 돈 클로리 오는 지 그니까 내가 오늘 오른쪽 끝이 다 나와서 쉽게까지 있는 거예요. 그러나 와갔으면 야, 그러나 허경으로 투어서 지옥가와 학교 내가 이제 오늘 기지하고 저 오늘 힌트 시간을 시작했다. 그가 총으로 되겠지 고자 나오는 게 그다음에 와서 위치도 쉽게 기지를 다시 그렇게 오늘 야, 그 다음에 다 그대 생각해들라 그쵸고 だらせ。スカーティクイのこれやさんに。いや、おはんざらんです。いや、しんでるしに。うん。てぶりちのながらって。いや、あの、いや、あの、くやわんじさらながらで、ろわのんかって。ねがてちね、あ、ちゃはろんとはらあげ。え、おはんのあんぎさきゃだすんはいけ、ぐにきゃすったの。おはんやげや、やとかきゃだとはい。 ゴールホンを測るに来てみるのにか。ちょっと待ってやるよ、ごさーっ。この中の少しに、あと、自家自治の方の僕さ、科学的な科学やにけよ。うん。感じた把握っていう。その時、だから、で、ほんとの、そう、あの、大学、ゴールからして、あの、使う利益にゴールドだくなわらんで。だから、しかなわじろ、するじゃ。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ 또 나야 나중 그 뒤고 사드시 오늘 시오도 사드시 아고고도 사드시 시끌이 원드시 저런 거 그거 소원관도 세야고 이거래야 하고
1: 로가 지리 후냐 아니 세게티까 고 사드시 냐 대고 따로 왜 이렇게 하디오 연대 또 오게 내기 아 내기 더 셀 내게 티네 셀이 후냐 사드 Tätä siellä, kun sä jäätä, toinen sä jäätä, ne luodaan haavu. Tahti nuo niitikaan, eikä nuo takateen, ihan tässä ladirun takaleniässä, kun on hommi sen. Mutta haati lukia, kun tämä on haati, se oli hua haaki, hua naati.
0: Sen tihne.
1: Ne kittikaan, enkä lähe se aluohon askua, niin no. Varsin, se näkee, että sen ensin, lattokka on haalla. Varun kata tehdä, että harun takareen, niin joulun tautta, että saa sanoa, että on harun tautta, kun jätet harun takoon. No, olisiko joo, niin se kukaan, kunhan tehdään tuossa tuohon, kun jäkin saunassa pajantaa, että se kukaan, kisinui hoda jatte hauri ja tiis kisinui hoda konja ja kosades oikein näki jännä tuhadika tässä se rahas jo tisi kano no jo tietäno näki tuhori kunhari ketkulo tuhori kunhari kela utseena oikein satenas kuahniinu Dona satulisti, joo sa johte. Knaajas ses niin, kohni on ses, teke. Ei se dons jo akilu. Akilu, vaan tuolle seki kaa, ketku ne saa nuhtun jo. Tuki na haajale, onko. Teti kaa, kueno, aamis luoti. No on vana skuahliinu. Niki on, tano on, vahmta loksaata. Ora hatto ke giga what go ha gai ke ras kwa ni no to go ma ya ti lo chen ora ora ogat ogat ke ke ke sta ho ra le so di so ra ga git chen ora gre ni sa ya to ski ka o se ras kwa ni ne sa ki ka do Kato hori oikein. Kato tietysti, vaadaan niin, että jälkeen, että tänne ohoita rahas vaksu, on vaktele, hokalee vahtetti, jälkeen, että vaadaan negari vissa, näin, että on vaktakin, on yksi taga hetkaan, että jälkeen, että jälkeen, että jälkeen,
0: そっきかたさなげなんだりはてれおなかそこのはてさにににてのはにんざけちゃだそんじゃるてかりゃあんでてとさにえだてはてほんじゃおわなげてたはさなげさはつけえろいやにしわくにのてのこんにせんねくなやけないとっかりゃぐとやるしてくそやなんでてすねにしてかりゃくせ あこれがにつこまでてげんとんやらにしてわしてするてがこいてかのさいふてやおげえだかのこわじにやおてがてがわにありわせるべきかなってそれがやだくてできなくたんですしあやれてパースにわいわてくれてだしたねごはんわらかのわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわざわ kun ei ole ajakkaan. Tämä on tavoja tuo, kun oli joku tulee. Tämä on tavoja tätä. Meillä on näitä taas yli, että kun on jo kahdassa, että tässä tarjaa, taas on joku tuttu syy, kun on ollut kahdassa. Ja ketä ei tullut sanoa. Kannaa kuitenkin, kun on noin aktuken, novemberin, niin taas. Päästä geniittyy, että ei taas sanoa. Mä olen kyllä tietysti tuo kanssa tässä geniittyy, kuitenkin on tosi kanssa, okei, isäkin ajattelee. Sekin ajaksi, niin sitten on vaan tiikua taakutti, kun minä olen aatitsen toinen kanssa, niin minäkin ei saa tekaan. Ja kaikki kanssa vaihoksi, niin tähän tiikantuu, että kreidikin ei ole. Juhun lääkki, siinä on kanssa, että tämä oli ihan tilissi, että tiikaa se, että tiskua on nostaa, että se on niitä vaan aika. Tuskin se on kanssa vahvaa, no oli luonnossa vahvaa, niin ne alkoi vaatia, niin se on kyllä. Juuri yleensä. Toki on ollut annuvalle, kun ne tuovat. Äkki keitä vaihdella, että se jäsi tekannut sallakelle, kun ne on.
2: Joo,
0: tosikin. Ja kun niissä sinne linkäläisen kallulla tahas, että tahas akossa, niin aina kannussa tälle tuovat. Rauhaakin maksuutin on sinne haikeet siinä kannussa. Aika 1960, jos siellä se edes, niin kuin kannussa on ikään. Kyllä, on oma viskitin vastin kyhtävä kannussa, mutta ainakin tuolla näkellä, että sinne ei ole. Tuossa ei raksikaa niin kovaa.
1: Se on käynyt kuitenkin joku taade suuri, joka haluaa, mutta en ole vain tässä muissa.
0: Tässä kun niin tunnissa on, että se oli kannussa, kun ne oli aina, että oli tuo lukku, että ne on riitasti. Nekin ei ole muuta, niin ole sitä. Ja tuon on tuohon, että hattu, että on tuohon, että se onkin vähän jäätöä, että sitten se kertoo, että suunta siitä suunnittu skaadeen jo, eikä mua vastaan. Kaikki teidän haluaa, että se on siinä oli vastaan, että siitä on kannuvaa, että onkin ihan huono, että kenen apelun on ajatkin, että oli poskaan haluaa. Onkin ne tähän tihantuttiin. Kun reitä vaalista, vaan aasilta, että kun ne tiettyy ne tuonne, niin ei se ole yksi tekanuora rakenne tuonne. Ja on moni sellaista, kun ne on saanut tehdä asioille. Aku kun on kuin niinkin kuvata tuohakin, sitten kannattaa olla, että sitä on taas vahvistunut täällä.
1: Joo, se oli tiuva hundissa, mutta tässä ei ole näkin kuvaa.
0: Ketkä ketään ei ole tuohakin.
1: Siis oli mun jääni katika Chisholm, se Chisholmilla sukallakin.
2: Kaalan Chisholm.
0: Kaalan
2: Chisholm. Ja vittu taas niillä kaudella kuvittaa niin juuniasi.
0: Ja tuonne näin sinne, että on tuohon tuohon tuohon tuohon. Ne ollut jäätä, niin on tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon tuohon.
2: Ei se kyllä tehnyt mistään. Aika se on jokin, koska niitä oli tihkuvaisena, kun on tsekaa juhlannut, kun niin johdattelin jättää tikaa.
0: Kato, jos sä teet.
2: Nekin ne kaltsisen. Tuli siirro kohtaa. Ja kun ei tuon antaa, niin kun on vähän enää kiirro. Kun on jo. Kun on tuon itsen, että on vaatiina sinne tohtia kanakaljaan.
0: No ne hyvyyliti saankin asuva siirryti, ne hyvyyliti kanssa. Tiisen vaikka ovella, tietenkin tuon joku on kyllä ne pahat, sen kun on antunut kotiin ovella. Tuon yli siinä saatiin, että on haatiin lukia keittiin. Sitten on haatiin alku. Ja kyllä on takia tasaatiin alku. Kun niin sinulle on lukia. On joku saatu siitä ja letkin. On haatiin taas tuon lukia. Tuon on myy. Aktaakin kun ollaan tuon jäädä, niin kuin on juttu lukia. Oliko sinut kanssa sillä kaalattu? Sillä saatiin DJ-llä nyt siinä on ollut. Toki oli kun olisi siellä kiaske, niin kun tuota skatin, niin tämä on syvissäkin aina. Tämä on aina, ei se satanje tekee. Tämä oli ikään kuin naaska, oli sikin tietysti tuo nukkuu, kun kekko, niin yksi tuo. Se tuo nukkuu, niin tuo naa. Eikä tekee näin tuolla siinä alta, niin tämä raamissa on tämän kyllä kuva.
2: Aa, kyllä ennen kuin kuttu naa. Aa,
0: niin tuolla ei ole
2: raamissa. Tänne naa, kun on jakus, niin tämä on niin. Tässä on jäkin taatsot. Se kahdellut sen luun, niin onkin. Oh, kyllä, että saa niitä olenkin, että minun on myös sitten. No, äsken myös sitten, että jäädä tehdä, että valitsen, kun on tittat, että minun on sitten tappuja. Tuossa on tehty ohjelmaa sinne, että niin, äsken jääkö. Tämä on jäkin taatsot. Masos. Eli csak a szagon jött újra, but anyways, to need. Tudod, hogy kint. Taf. Tehát a Tunizsi lett átti, van. Csinál, hol te még?
1: Te van a galéj?
2: Oh my God, szagon jött újra. Hát azt el is.
3: Tűnik el a diétes, hogy jádál nélre.
0: Egyébként a csinálatok. Ti csakó. Oli csakó, hogy a nasa ászlő diszkának egy Aina ainakin paitsi suoni, niin ne oli strategian eron. Mutta kota... Oli moni, ketä kaiken tullut huoli. Onneksi se tietysti, kun sä ketis otsassa. Me olen ne tietysti otsassa, kun on silloin kutsit on huonot tuulolla kyllä.
2: No se, kas tää on taas kylössä aika, onks tää? Ne tulee listaa luulis. Ja siis kun tää tietysti, että tietysti on aktunkin. Karistat ja näin kuin kaksi liigassa. Ja sitten kertoo kohdakin ja aletaan iskaan ja luo saanua. Sitten joo keteli on tässä nyt. Ja taas että vaikin tänne on kohdattu, että uhun aatikin kuvassa onkin taalikin johonkin karistaa luuluksi. Sitten kyllä olikin niin kuin niitä jäkille, kun se on jäkin jäänyt. Siinä kaikki sinisiä niin kuantelu. Tämä on taas linskin näitä. On aika rakettä siihen, että panna saleita. Siinä niin suunnitelma. Tässä nyt on ohakin niitä, joita kyllä kohakin karikana kuin isä jäkänä. Siinä laitinkin niin kuin tämä jäkänä, kun niin listakste. Tuohakin niitä joitakin tekstejä. Karista sitä alkoa kylyksistä. Kosuri kautta se lehti sinne kaiket. Kaikki otsikin niin karjaksi. Ei suakin niin sikkeitä, että sinne ei ole niitä, vaan suoraan niitä.
0: Tätä kaavista
2: nakarakoja. Onko se jaksi kenenkin ja istaa kaavikin? Tuo oli joku titat sisennu. Kaiken taas tuokkiin pistä, se on sekä natalakuinen ja kakosnik ja uinen, koska sitä on tänisiltä natalunut. Kärjestä niin, Janikko, Janioks.
0: Karista kun jaketa ilmiksi. Kun tänä sain olla, että kannalla sain.
2: Tämä on tietysti.
0: Oli.
2: Sani kei, tano, uchi kei, tano, tano, kuaku.
0: Nyt on kuasta, kuakin se nauta.
2: Se nauta, kuin juttu.
0: Tääkin lepänu vaatin, että se sun, se keskaat nyt sun ekaan nahkuu, että piti vaara juuris.
2: Oh my gosh.
0: Se nahkuu, kenen on nyt, että sinne voi jätä saa, nyt se piti niin kuin. Agostala kui kui ni to akord te ka ka kala kala ki lu sa ka ta ya dol
2: ma ka to kala ki la ka ni kala ni se es un ki o ha ki ni o se sti ki ora yo di si sa de na ka ni o le ki se ton na se sa
0: che ga ga ha ji mi ko sha ha la ka ta ye de ne ha ni ka ta ko ri ta ki ka ko ta zo ko fa ti ka na te ro ta sa se ni ne ka ni o ko ji na ka wa lu sa tu zo Tagen ni har ju vann om du tittar vara ut. Och det var skilat till att gå ha. Tagen är däggat.
2: Jag ska titta mig ett tag. Tog han är inne gatt en i till. Och ger i till. Men jag kan inte göra så kan jag gå ner i till. I
0: ett
2: 58, something like that.
0: Neki neki sana adını suçu ya kusun kalan yiyin. Takı işi şey erken şey kusun kalan yiyin takı etti şey. Sen de o çizgini yiyin o kadar kum. Ya kadar şey yara. Suyunu sağım heyim. Toki atatçı su çizgini.
1: Oh, okay.
0: Nasıl dar mı ağaç kutu.
1: Peki kum. Fıkı var iyi. Çıbaki leğen takı Ford ne. Tanı tuğa çöğdi ne. Tumun tuğla da var he. Teka adas ki lau diisle, ikini hu isle, jala se hau isse. Ja tuohon etelä tuu puolis, vaas lehtää niin jätä teka. Pakii saatkaa, se on niin toki, kun jön ja agree, kun vaatkaa tänne kykeni. Pierre ja laakkaa, aska oikein se lehti johdeta, kun jalaksaa te. Kalau ni aku di dry gas ya, aku di kalau aku ya di dah. What started up once? Teka storeroom tadi. Asalnya kalau aku di kalau no bisko. Lari istirahat kalau tu lo semua lah di sekolah tu tiwaier. Sekarang sih asal aku ya tu. Lagi ada Pierre, so kalau orang kau jadi etika, ohnya agai hati jawab ceri saks. Pierre, orang baru ni, tadi kita dua dia ikut business aja, no. Ani one man, tak orang boarded off, tak orang connect, kira tu lor so ohnya, ha Pierre, ya satu kos. Kira pihak wata deh nyahari, hari wanda saya kibihai. Tapi ni deh, yang ni German tu mesti nak tu kau le tahu ni. Bridgman ni lu, Bridgman mesti lu. Wahai kan, kibihai. Are you a Bridgman? Wahai kan Pierre, no, I'm a Frenchman.
2: Oh, kalau begitu.
0: I don't know.
2: Oh, you want us not to eat? I want a dark wrench. Dark wrench. What do you want? I get dark wrench. So hotel. I get out of here. The man chased me away.
1: Aaron, look, I got a new deal for a squaw. Okay. Ora que tá agora que um punk que hora do ora ha uma quantidade da dança tá agora todo o next squad o Rory aqui lá o baixo ora you better go cut the air off ori oi eu quero te de tuyo tá essa noite se corta a roupa.
0: Grand Island Bridge with you.
1: Grand Island.
0: Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand Island. Grand
4: This is the Alganyakeha Radio Show, brought to you by Yungwahun Kawahaja, in collaboration with 97.3 CKON. Nyawakoa to the St. Regis Mohawk Tribe and Mohawk Council of Akwesasne for sponsoring the Alganyakeha Radio Show.
5: I'll try and see what happens. If I can't do it, nobody can.
6: This has been the Alganyakeha Radio Show. Now we'll go out to our elders sharing their stories and conversation in the Alganyakeha language. Views and opinions expressed by our guests are not necessarily those of CKON Radio or the Akwesasne Communication Society. Now we'll